ہے حکم ہی حکم چلائے راہ نانک بگسا بے پرواہ ساچا صاحب ساچ نائے پکھیا پاؤ اپار